0: дурні ці
1: сєвці! За дурні ці нємці!
0: Бомби їх проклята!
1: Бомби їх проклята!
0: Сміхова і тіло!
1: Тіло, що ви можна
0: пила!